0: Ah, men Zinnike er jo en natur dårlupt. Ah, meg, altså, en viken, åh. Ah, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkens fast.
1: Altså, en i et konevann.

0: Åh, oh, det er stinket sådan.
1: Hvor ser jeg, hvor er
2: og nu er så mis.
3: Åh, mønnen, hvem er du i Jerusalem? Jeg vil hier onhånen, jeg ben aan die bøy, al talen in mijn kots. Mijn carnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zots.
4: Och jong, trek dan.

0: Åh, men synes jeg var det så dårlig. Åh, meg, jeg søm viken, og... Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sakkosfast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.

En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er flere fuldstændig og snit opstatse?